na atamfo ne se na da be kura na be wuo na ka me din so be prefra sas na so sra ne wasa fora dia wo ko ya ko ma ye wo ko ya dan na so ye o dia dia